0: Jolie si Aji kain. Udah si teh papatong celek dina irung aing. Abina-bina ting si teh. Ih, anak. Awas lain kakolot. Belagu. Abina-bina ting si teh. Ae, ae. Bika kitu-kitu na. Nge si Aji.
1: Amak tuh.
0: Nah, coba lah cangkeng. Aduh, Aji. Nah, si teh. Menima beletak kena irung.
2: Anu yuk.
0: Nah, si teh. Nah, nilu.
3: Nah, nilu, nah, nilu.
0: Nah, si teh.
3: Waduh.
0: Nah,
3: nah,
0: si teh.
3: Aduh. Galah naon nyawa ku naon si kain
0: nya naon
3: aduh nepi ka jangar aing ditegung-degung ku sia kurang ajar emangnya gua cewa apaan

0: Keur mah leueur deui.
1: Baca kula keur leuwih teh kitu da euy. Tah. Heuh anjing.
2: Itu bapak kuwu cenah moal di ladangan. Bapak kuwu moal di ladangan.
1: Ku si awe capek anjing.

0: Hayang gerak kiamat ya dunya aing mah.
1: Maksudna?
0: Hayang gerak pararinah ka akhirat jelema teh kabeh aing mah hayang gerak nyaksian bapa aing keur engkak-engkakan di neraka jahanam doraka ti anak.
1: Allah. Bapa doraka ti anak mun anak doraka ti
0: kumaha?
1: Bapa mah eueuh nu doraka ti anak mun anak loba doraka ti kolot.
0: Bener eta oge. Loba anak nu doraka ti kolot ngan ieu mah aya kolot nu doraka ti anak.
1: Allah. Adi lagu jalan. Awani lagu jalan.

0: panjang jalan soreang. Wah boleh di aspalan. Sapanjang acan kasih orang bapak. Wah boleh di akalan. Sekarang mah lain bagetok. Bagetok mah hujan lain isukan. Isukan mah lain bulan hareup. Mending mikiran maneh mayu, mikiran maneh.
1: Halus palingnya.
0: Padahal tauhid kata-kata aing mah nya. Aduh. Kamang songsang.